0: Well, un tutti magari The Rest Boys capi ne che mucho gota mi se ne piace muin e con mi guacin sto sa well sampo con nio sapce per hegan sto mi asca per hegan sapce per hegan e tas kut skittu ja no ma ja ja MNP git ich zu company ja gegen was sine ich he so denn da war bin ich ich dann sogar gis was ka wis zu gatti ge ja ich schotti wa ja die forest fires ja gut ich gi wit noch so ja go do ne gin da bin ich ich gar nicht hat schon meine go ja ki pagit nam so ja go do ka musta go na ja grand chief hardlob to new but the moment
1: MBC's Missinippi Atchimewin is brought to you in part by the government of Canada with a funding contribution from Canadian Heritage Indigenous Language and Culture Program.
0: Well, Grand Chief, I kiwina na skumitin mina pia go ya ki biwita mino ta ya ka chimuini ka so ya gwan mana ma ya ka ituigi da gigi tai pa de kon tita ya mista ina ya ko ta chimuina ya MNP o kiti chiga ginta wigi skidi ta ko tan chiga gi se waska wis chiga ti gi ha ya skotti wa ha ya tan sa ya ki tap sin tan chiga ti ti ni gwan ma sana higan
2: a tini ba ya e bon ni gana ya tama noti noti tawa ki toti min noge ya ma mit mista togus tigat set noge ya kanan nagatas ki itse so mai kan dogon ses noti tawa ota min noti tatsamo at set noge tatsamo stoga ota ipi senator ota ya Red Earth Cree Nation officer Roy had ki tawa ya kanan mani kwaandi ki noti pat min ya kanan tayo mihan na yagos pimat na isa ka karuri mito min na ya Igo ane de pona ga mega goma da gisita che uska ya ko taimi tsige no amta ni sam to mi de yo ga no ne git sa na wi kus na mi do asun ma ile ma ne ya no de im de vista man este kitap ma ga ta sko ti ti dista man ta bi mi kopi ya ko ti sat ni gan I gisita che mi se uska ya ga ya taimi tsige no ga usta ta to pa li tsige tsi go ti at ni gan ki ti ta no kis man is I si so apata man ya ga no ma hebo
0: ya am tuta bu ma ne ma ga ya Yeah, ni gik ski the man gik tat na ya senator head ni gina na gik ska wam tu na ya ta ga ka sit no ya ke ta pa ti de mo ne ku sti ki sa ya ko ska wit na ma ga e ko han ma gik twin me no ma ya ka ga ki sit ta cha ga pa posta sto ni chi de mi chi ta wa wi sti ni the range band area ho ma ya well we're having record numbers so what cha ya de mi chi de sa bu ska wa ta wi de ni so sa mi da shin ma ge wan ma at niga no tio che it's going to be empowering now it's that gig maskawi ga poina no ayaka when kayawa ko young people that are educated to skin how much ge apuito ga te sta da ka mi chigi ga apuito ga te sta ta we pogan se buya to skiyo but anyway I'm lost ne gonu
2: yo como ta ye mo to go ma we man ma te pas ga ne yo ma ta ye da to ta to ta MNP ki ti to ta go me do ya ga Itu yang memang kita pemain top ini kita agui cuma cakap setno. Dan sebab itu isu apa tak agui sih? Ibu mak kita memang skut tahu nama kita gas ke ibu itu agi misa pasti ke ya kita skin nak kita mesti. Oh tino agi nak tahu tiati kan? Kami kita setno isu punya mohit sih. Ibu mak nama isu itu negi. Ibu mak agui tak kami nak pasti. Tadi yang mana agui sih ya? Kita pakai miskar guna. Itu yang naya kerja itu tato hutan ya Morris MNP Morris Norris and Penny. Iya ni emi teman tu tak sekitar nak kita tanya dah kita ada siapa emi tahu ya kan mereka ini mahu pergi tengah ya kan ugu mauin ya kan ya kos terang sekali kita juga itu mido ya public safety ni PM yang nanti minit nana ya Peters ya Chief Peter. Quando i pagit na mano motta ya ya ya at chmo ni git ta ni git ko agi pe mi go a so run a conference call a teams call ti bda ti an mai ya wi ta ma go ni ni go wi ta mo na mano mai to da mistake go mi ga hi mo wa pa ta ma mai de spi ya na ma ya ya at chmo ni dai dai ni ya na ma ta si magni apat manda mas nega ni ai mi gai mas nega so tsaku taki tia ya ki tia gi vit no go tsa tia ke taki tia ki ta twist out that some no ai go ta tsa si so apat ta go do is kotio ta se ta gi se to tu gi minta ya sta so ai ga ti skoti ga go tsa ai ya gi go ni ta tsa pa ya wat ti tsik Nga mai nga tawh chimi na ya ga ya kan da ga chi ta chi ga ne ya da sta wi gi yin ya ga ne mi na mo at sa ya go cha go tin ta pe ne gi ya ga ta ta cha mo no ta ma da ga cha ma chi mo chi na ya go na mo da ya ga mi na mo da mi na ste ko o ma kha na ma na ga ta pe ne ga ya go sa si ma ga na ya pa ti ni da ga che ga na ma and the report that someone in the my you know is a spaghetti mother tadi tadi spaghetti na tan questo non mi so che time ci ti ti che da coi time sta e agora e va mina che ti hanno ganta ta con ti tanno Prince Albert Grand Council lo sta stai che ta skino gli pasti io mina Meadow Lake Tribal Council lo ti mina a poi io non mo ho tutto top no io che the member that got to my team and the emergency coordinators even under the squad team and I or motoris padegi we have it está en la que mucho están todo bien ya po a po yo no manda ya que yo no está con cosco codo y pena que yo tengo que evacuation say evacuations coordinator for usually they and my me doy a unique the health department's Mae doi awi nix ag ydyw na cefn bydd eich tigid ag ydyw ddim dyna. Da ni dwi ag hyd i ddita ma'n o'n wynydd. Ie gwa mi'n ag ag dasgwyl dyn nhw, dan si. Dan si sag o adlam ag ydyw ma'n ma'n recommendations ag ydyw. Ni ddweud ag mwyd ag mwyd ag bwy ag ydyw is ag I gaw das da fi o gea bydd gaf apus gwaith ma'n ma'n ag Igat tästä vielä pian sasamin opattina nevona noskas Jeesus kats igawe itsawen sosto tina utina gosto tästä jotki tu kito sette ku te idea toi legimas ne igatti ja vano mai ku soi tutta goma ano sasam vano opattina ne ksi osti taga mis se ano sto magani pi i mo to to po osti e me hago i vano ga ja taim to kapimena ga ja I'm scotago the type 3 firefighters the community firefighters you was to me you know the first nations fire crew seven and I'm scotio second you know men so scots you know men so scots more the coin of to apartin and tagot tagit pa ma chagi you know the custat to go matos ki no ya but more so scot more so you tagit pa ma chag you know men and the type 3 so community emergency force firefighters say Ég var nemina svo hvað sem var það sýgitt að bæða mjög. Ég var nefnir að dæða ég nýja skýtta en annir að dæða símag hei geta að bæða mætti að búna stöði ít. Mæg að sæða sem var það við nefnir svo út í svipinni ég og það bíða ekki skott í og ég stöði út að stöði að bíða sem að stöða á svo. Ég var nefnir símag nýja lýsa búið heiminn en ég var nefnir skott að mæg ég var nefnir símag það geta að bæða mætti. Ég var náma svo sæsæg og það við í bæpa tjú í bindi í svo að ég sæg ekki sæg dýrita gáttu í mannum ég út að maður enn að manda ég móða með náttu maður skótsæg að ég kom nýðið í sig það bata að maður sæg í vonið og nætt sæg í maður ég út að neyni í svo nýðan það ég að það skýr ég komið það ég two departments two the main one that you saw put down when I got the Forest Fire Management Branch, and that's a branch of the it used to be the Ministry of Environment, but it's under Public Safety Agency now. It was a unit on its own. We do apo yego ito po tato skiri no eskotio. Isi kita pata ko gani pik. Yo mena tikate pepo yego ito yeto skata ko. Mä aikuttakin nämä antajia, ja musiikistiikaatio, ja emergency management fire safety, musiikistiikaatio. Ja vaan nämä, ja kuitenkin mä nämä kaikki takia, kun taas kun sitten kiitoon kauan sikat sitten, ja piittossa puhuttukin kitski piitsikat sitten, ja kun on niin sohikin, mä muin ikättikin, ja kun on näin tehtykin, kun on se muita, mitä tähtäisikin, Jag spelar ju Batman, jag gör Batman och det är så att kan det mycket tidigt på gitigt. Han är ganska tittat sig i skottio och det står ju och det är tos gitigt. Jag var när man jag det driven mig ju så tidigt där och jag ju tidigt där och så i svipen igen och så jag det passar ju med mig. Kan ju ta så ut. Kuitenkin aika tarkkaan kuitenkin tämä päättää on emergencies, mutta ei teiskotti opu. Ja kun tämä on muuta, ja kaikki päivät negatiivia, ja äät se muin. Mutta on ihmeen mäkä hommaa nämä, ja te pääskään ne ilmaan. Siihen jää tihtoa uuteen uutiossa, ja uutiossa jää tihtoa niin, että ei pitää olla vaan. Ja missä on säädellä ne uutta, ja mistä uusia näkymää röitä, ja kaikin töitä, mikäkin töitä mä, että se niin, että niissä on, niin kita paketti itse uskot, ja toivottavasti syypä tietysti tyyvän noin, ei tietysti täällä vaan. Tämä puhutaan, että mä olen kaikki paketti syypäkin, ja nyt mä olen se smiäkin, taksot, mä näkään pikäkin.